da lada kam ka zo karshen labarin na wannan lokaci amma tun da fari kun ji cewa sama da mutane 100 aka tabbatar da mutuwar su bayan ruftawar wurin Madalla da kam ka zo karshen labarin na wannan lokaci amma tun da fari kun ji cewa sama da mutane 100 aka tabbatar da mutuwar su bayan ruftawar wurin hakar zinari ba bisa ka'ida ba